Jura la muru manoi, gaja ja manina nyu. Gaja ja manina nyu, yalu garawaran muru manoi, windanu muri jarang loi. Kolwara bawaran mano, joro joro haloi, yalu garawaran muru manoi.